Guanajuato ni mi babaratna. Mi guagua ratna incalú. Prasigar dengilang kencana.